Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da. Šta ne da da.